0: zaka. Tutuwaizi zaka. Allah wasuddeko madala nga kasente wekali. Jamuzi zaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eye dini ya fiyo usilamu. Watasuma ramadana. Siwa mwezi wa ramadani. Watuhajja albaiti. Ilola mbure nyumba ya Allah. Okole hijja. Watuumina billahi. Ukirize Allah. Wa malaikatihi ni mamalaikabe. Wa rusulihi na babakabe. Wa kutubihi ni vitabobye. Wabili yaumile akhiri. Ukirize nurunaku. Urenkomerero. Wabil qadari khairihi wa sharrihi. Ukirize nukugira kwa Allah. Echirunji Allah chabale sene echechivi. Dunafe tukiriza anti virunji jetuli yukuviri Allah subhanahu wa ta'ala. Wataamara bil maruf. Wataamara bil maruf. Ula gidaba anto kwezi soburunji. Watanha anil munkari. Noku ziza anto kula MPCMB. Allahu akbar. Watabarra walidaika. Isaburunji bazadevo. La ilaha inna Allah. Abalunji abampulidiza. Abechitiwa. Abazadde. Abazadde. Abazadde balike jana. Boba kwa toburonji. Iranga we baliko omuliro. Singona abalaga jalira. Oba vumye. Oba kubye. Orokani yobu gaga. Atevi yawe. Wallahi togena kuona kabenje. Kanaveri Allah subhanahu wa ta'ala. Watasula alhama. Noku yunge nganda. Ila gairi dhalik. Nila levita yevyo. Fata amala bima amaraka Allahu bihi. Okolevyo Allah subhanahu wa ta'ala biakula giddo kola watantahi amma nahaka Allahu anhu noku imiriza noku lekeya yo noku leka yevyo Allah biakugana wa watatruku almaasiya alati anta manhiyu anha olekobu jemu Allah biakugana baganda bangabalunji Allah tugano wenzi tubuleke sallallahu tutase Allah tugano kulya riba tuleke riba sallallahu tutase Allah tugano ushiriku tuleke shiriki Allah tutase ya rabbi Allah tutase kubanga shiriki wallahi alikuwa kuzikirira watafaala alwajibati erokole byo byobweteka allati anta ma'murun biha ebyo ebyakulagira okubeeranga okola Allahu akbar baganda bange mwe nabalungi abekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bachawa dobuwangazi nsaba mutegeere ebigambo ebyo bikulu nnyo binene nnyo bya bei ekyatuleeta wano kusinza Allah faayo tegeere eddiini bw'otegeere eddiini gikolereko yagala eddiini yo be a proud muslim Allah subhanahu wa ta'ala yagamba وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أنا أقول لك أن أبيرونج أكسينغو يقول أبان توقب الزيري الله ناقول أن أبيرونج ومانا نالانجل لا ناقابان نانجي inze ndi mu basilamu Allahu akbar ulira wenyumirize mu busilamu kola obusilamu weleze din kola hijja kola umra yamba bannamwandu yamba bamulikwa katuzi mba somero lya busilamu ekala moja twegatte ku insha Allah tulizimbe mperazo Allah ajja kuzikuwa yimirira ono obusilamu mu mperazo zonna ازنجا ورو وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين
1: Uli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia utaandikulu nako ngotegere dini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha Intanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolede ngano ya Spring Flower ngabuluwe mne
2: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gokuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa abani wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dalemi twala atano ama simu kasereza nebirala bingi yangwa tosubwa Chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 1225 mpaka nga 3 ogwokuna 1226 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
3: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
4: Ndowooza Sheikh Omoridde Sheikh Sulaiman Sudir bwatyo bibadde ebigambo bye tebiddikamu tebiddibwamu bibadde birambulukufu era nkakasa bibadde bitegeerekeka gwabitegedde teekesa mu nkola atabitegedde weerwaneko nnyo osobole okulaba nti ate obitegeera wakati nga wetwesabirako ewanika emikono weesabireko ate Allah asobole okulaba nti ate akutaasa obaolyawo okugwa mu nsobi obaolyawo okugwa mu mazambi ag'enjawulo tewali atasobya oluusi bikutabukako oluusi oyinza okukola ezambi nga togenda kutegera waliwo amazambi gano amatono gano oluusi gakula totegedde kati weweenenya n'ogezaako ate okukola ebirungi okkakkana ebirungi by'okoze ebyo ebirungi by'okoze okkakkana bisanguddewo amazambi ago amatono so twerwaneko buli omu kati awo tewabaawo nti ate maama ate taata awo oba gwe kubanga neemufa babiri entana tusima bbiri tetusima emu nti bano babadde ba mikwano tusima bbiri era ne tubaawula era ojja kakkana nga mbadde ba mikwano omu aziikiddwa Mbaali omulala aziikiddwa Masaka kyekiraga nno nti kati buli omu weekolerera ggwe waliwo akadde k'otuuka nga ebyemikwano bitadde wabbali maama nga olina okwerwanako ggwe nga taata weerwanako ggwe wekka oba omwana weerwanako ggwe mu mbeera yonayo namuzikirize ngenda kubeera nti ate ngenda mu adhan eya salatu subuhi gwe wenna ayina enteekateeka eyo esiiba simanyi kiki oba osiiba nnaku ze walyamu oba osiiba ki kkiriza nze nkutegeze nti eddaako eweddeko kadde kakulaba nti ate twongera kusinza Mukama Katonda muzikirize nsooke nkube adhan vanyuma nkomewo ngenda kuddako eyo gyoli obeeko abantu b'ozuukusa bagende basaale essala eya subuhi
5: adhan ku 10:09 Al FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga baliwamu ne
6: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
7: qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe idha samitum almuadhin bwe mba muwulidde omwazinyi faqulu mithila ma yaqulu almuadhin muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba kuno kwe kwazina kwa salatu lfajir ku Pal FM.
8: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Amtamwalie Umaru, mbiri dembali site. Atora nusu kumi biri nenywa roko boom. Nempangula mo pitch. Abantu bembali site. Bagamba. Byadala batole nkumi biri banywe roko boom byadala si byabulimba.
1: Boom chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire roko boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira. Chola bacho wangula. Roko boom amanyiga bawanguzi.
2: Ebyo kunywa byamanyi si birungi eri abaana. Abakyala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakaseera kagere.
3: الحمد لله رب العالمين
4: برنامج سكولز براند كومبيتيشن
5: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء

0: هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: حسبك.
2: Kumi musamba katonyeze muenda part of Africa Radio ekule lyo muntu wa bulijjo tuchali mu mpaka za Pale FM Schools Kwani Competition 2022 mukaga mpaka za masomero ogena maso nokubira anti ate basoma ekitabo kya Allah tuli omune banafa ba Plascon abatusako enteka tekeno bagamba nti bebaina lanje yomulembe tuli omune banafe aba Spiral bagamba nti bebaina pichi za masanyalaze ezikekereze kinene ate era nga ogenda kufuna mu kyamaanyi nnyo ate ne bannaffe bajja madalumi naaka bakutuusako buli kintu kyonna ekyeyambisibwa mu ffumbiro kosane pidaus hijja ndi umra services bakutwala kukola emikolo egya hijja ne umra. Nkujjukiza nti ne ku YouTube kwetuli ku mukutu gwaffe ogwa Pale FM Islamic Channel, genda kuberenga otufuna bulungi ddala. Pale FM Islamic Channel kwetuli nnyo nnyini ddala. Agenda kuteka ku comment yo, teka ku subscribe, sharinga ne mikwano jo obawe ku link eyo babenga nabo basobola okugoberera ku mpaka zino atenyovu okuzama eza Pale FM Schools Grand Competition. Ani ali ku muzindalo kati?
3: Abdurrahman Abakari Musobia kuva Kampala Islamic Secondary School.
2: Abdurrahman Abakari Musobia Kampala Islamic Senior Secondary School. Sheikh Jagoyo ya ine ekiddako gyoli sebo.
4: نعم يا عبد الرحمن سيكون سماكو الفاتحة. طيب السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض

0: كثيرا.
1: حسبك وبارك الله فيك.
2: Chikumi mbosamba katonyeze muende pale FM kula ya mtu wa bulijjo. Namba tano aje kumuzindalo amanyago.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Manyaga nge nze Abdul Fattah Sirwaji okuva ku Iqra High School jokolera.
2: Abdul Fattah Sirwaji Iqra High School jokolera.
1: Abdul Fattah gina kusoma kuvawa
3: kuva ku Hamim.
1: Okay. Tupuza je soka. أستعيذ بالله وقرأ من قول الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

0: 50 spaka 50 pop 20 smart 20 byonna bikabya masimu tuka waline wero boza nuga abantu ali eno katwenzo kutuka wo nosoko zitunuli ana gamba ha kakati nonda ko nolonda noga oboji twala buti bakoze nesi na iba amperi kati nova onga tuguza teno daye nkera ngatera uzo nawe ziri kati ngazo na nunji chenjogera ku nga selection inzo kusumba kati bobe bagamba no no ekola bweti ene ekola bweti oli TikToker oli content creator oyagala simu ekwate kifananyi kyomulembe Tekno Kasanga T. Genda kuduka lyabwe elya Tekno Kasanga T wali eri ku Mutasa City Mall e Kasanga T. Boba tugenze ku Mutasa City Mall genda ku mafuta aga Touch Energy e Kasanga T nabo we bali ogowe seta mukono ogenda kugenda ku SK Mall au ngoingira town ye seta oja kubera anti obafuna abe nansa na mugende nansa na kumastowa wali emitija kalitunsi batunode mu kikubi ekidde ekyebando wali we kipande kiriko bendera eza spaka 50 kulika kipande kisoma Tekno Kasanga T7 we wala abafere bano tebatembe ya simu tebakusange yo wansi ne bagamba tujikulete defe feba Tekno Kasanga T7 ya ogenda ku maduka agabwe n'ofune simu bakubire ku 0 7 9 0 3 9 5 9 0 7 9 0 3 9 5 9 oba ku 0 7 7 9 0 7 7 7 9 0 7 7 7 9 ojja kuba bafunye bulungi ku WhatsApp aba Tekno Kasanga T ateba inaone campaign yo kuwangula mu World Cup eno gwe just obera onoga kakati bwentuna bwenti squad ya Misiri neya ngati mbimaddemu bya kibi bye bakoze nga noga bwenda ba squad ya Misiri neya Argentina Misiri ya kubali Argentina gwe choka chogamba ndi Misiri ya kubali Argentina no silika kati nyo mpira kugenda maso genda maso kasoba ngo gizebo Tekno Kasanga ngamba kakati okusinza bwe kiri nti gwe tunna boti noga anti eno timu esobola okuwangula ku peji yabwe ya Tekno Kasanga T nga bakuwe simu agamba simu yo yiyo watebye bulungi squad eri yabadde y'amaanyi eri yabadde nafu lwakuba kati byagenza okuvaayo nga ate nafu yegize bweti tewina kyotekamu wadde 10 gwe just kutuna ono ojja kuwangula nga bakuwa ng'ogenda weeyagala so beba nafa baba Tekno Kasanga T kakati ensonga za Amerika tugenda kuzigendamu naye kijja kuluma nnyo genda mu nsonga za Amerika nga tomanyi biri halali na biri haramu kyekireeta mukulu Musa wano mu biro buli lwakusatu okuva mu bannaffe aba Uganda Halali Bureau bagende maaso n'okubeera nti ate batunnyonnyola halali ne haramu ebya Amerika nabyo ngenda bikutuusaako gye bujja maaso awo ok mukulu mu biro nsanyuse okulaba nate yesebo
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: تاني كان آية من قرآني الله أعطوك أمانتي بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أيضا الله نال كمانتي إنما حرم عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل به لغير الله من آية عند الله بيت في مسولين زين جولو الله أنقات سوى مسولي ده وبانقات هو أمتيك يتو نكتام بريدكو أغا غوكوليا bikibya kiriza ebintu ebiri halal na bikibya tuganye ebiri haram
0: okay mpampuri abantu banje eyo nga baitha abamu bagamba hanze chance ja ku nkoko sizitegera bulungi nkoko zineziwedde okusala manyi walozo osanga zaweddedda nabaji natani kukulaba kati bucha z'enkoko ng'enkoko bagiwanise bwe bati bamaze dyo gikugirako omutwe bagimanyiza ebyenda temuli buli kimu temuli nokangule obasigula kati ebibuzo nebijja bingi nga bantu bagamba halali ne haramu mu business y'enkoko then waliwo oliyagamba ebirungo atabule ebirungo tosanga abatunda ebirungo by'empologoma mpologoma bwe njogero gitegeera ne jiba jitutalia omani
1: sachi ujita mpologoma
0: baga inenge je uruguma kati fe yuwafe tujita mpologoma mpologoma togila kupi wanugi mpologoma mpologoma yonti abamu batabule mmele usanga anga batunde mmele awatunde yenkoko nga batunda one ye mpologoma naka kakati atawo chiba chitia kakati deyotu agarotu lambu lulide kuhalali ni haramu mumulimu guno ogwe nkoko abasala abasike nkoko abazirunda nabakolachi wawo ensobolo okulisa enkoko haramu nechita nechankalanya omubiri gwayo nona agenda okulya nabanga agenda kulya haramu awe nyini wetuba tutandikira mu programu eyolunaku olwaleero esokera ddala sokere ku farm level enkoko efuuka etya haramu ngekyali na ku farm
1: kakati njaga tutekule enkoko mu miteke esatu fabarundi enkoko tuzitunda mu mbeera za mirundi esatu nadda enkoko eza broiler ntogera ngu omulunzi newankubadde ndi wa halali tulina abasuubuzi ba mirundi esatu tulina abasuubuzi abajja ng'olina enkoko bitaano ku faamu n'azigula omulundi gumu ne bazisada ne muzipima mu kiro katugambe muvudde mu kiro lunaana n'azitwala omulundi gumu kati abo bazigula be batyo be bagabira bano ab'obudaala obw'enjawulo obubuki obw'enjawulo obutonotono nti yaagula baine bajja ne bamusuulako n'ajjako kira asatu kira ataano bwe batyo so ogwo muteeko gumu muteeko ogwokubiri tuyina abazitwala nga nnamu najja n'akatimba nakateeka ku faamu emotoka nepakinga ku faamu oba piki ne batikka enkoko ne bazitwala mu katale ereza ebiseera ebisinga mugera mu katale abaagala ennamu ze mugulako oba oyinza oba ngaoyagala nsayi no n'ogamba bansalire eyo n'ogisongako ne bakusalira eyo zaine omuteeko gwokusatu be bano ab'emidaala egyo oba bukyeze entono naye nga begulira ku faamu nga tebasuubula kubali abasuubuzi sobona tugaa batunuulira ekisooka mu katale k'enkoko mwe musinga abasazi abasinga obungi nga si basiraamu kubanga abamu omulimu gwabakwata kubanga buli nkoko gyosala ebako commission katugambe nusu bitaano
0: buli nkoko ya nusu bitaano
1: okugigyako omutwe kati omuntu agenda obalabalamu nti mba nsaze enkoko kumi ziba nkumi taano enkoko kikumi ba mitwalo
0: etaano
1: okuba mulimu so kati abamu yayekanga ye musa noga musa tusekwe musa nti musa baba siraamu jangu
0: naye nga tamanyi nakumanya kiddako yakoma kulinnya
1: so bangi mubasala enkoko nga si basiraamu so mubaana bajja ku faamu ebiseera bisinga abazisajja ku faamu bajja n'abasazi nga basiraamu naye oluusi mubaamu abatali basiraamu ekyalo ekizibu ekibalimu kibalina nti abamu baabasiraamu naye nga tebamanyi kyakola ki kyakkola nga amanyi okuba omusiraamu kimala okusala ekisolo bangi benkozeeko intavyew mu basazi naye nga abamu tebamanyi kikyosoma abamu ewunya n'okwewuunya bujjo tulina kyetusoma nga tusala ebisolo abala asoma bisimilaemu bisimillahu akbaru emu n'asala enkoko nga abiri
0: nagamba emu ekiikiridde musomedde kambe ndaba kaikamuke kasaze na ziri
1: emu ekiikiridde zi zonna so ebyo byonna byakwegendereza byemu ku bizibu ebiri awo ku faamu level then ekirala nti ku faamu ekizibu ekisooka tugambe nti waliwo abasazi abasala nga si basiraamu abalala ne mubasiraamu waliwo abasala nga teyamanyi ki kyetusoma mu aya gyensembezayo okusoma الله تقول مانت إنما حرم عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل به لغير الله تفنمو إشياء جيش قام أنتينو تتوكيز وقولي بيوننا إبي سايدو أنت بسم الدواكو لن يريا الله أما كل أقسم بسم الله الله أكبر بسم الله تتشير واجب أقسم بسم الله وقال أقسم الله أكبر شا سنة ني دواج السومة تقام بسم الله الله أكبر تقول أقسم إبي سور سو ekyo kimu ekyokubiri mu bano abasinga obuzibu mu bantu bonna be bana ab'emidaala naye nga beekimira enkoko ku faamu kubanga bana basuubuza ebiseera ebisinga bava mu butale nchakatale kikawe mpe ake kalilu ake wakati waba nabasa zinga basi zama visele visinga nye banu abe midale mtonotono ichi midye nkoko emu tano kumi visele visinga wazee salida waluwe chandu useko wiki ya wede waluwe mvuka bade bachimi nkoko famu wange nyinga omugaga bujaja okungula kenko nangamba na ye mwenda kuwelezo mvuku koyo nefu mfunina mfalide nkoko ezo kwa siri wo so mvuka na jia bade nabe mpa banji kati ne mugamba alinde mwenda mfunia gino mkula chi
0: mmosalida
1: ngendo malo kuwa bade nkoko nga mazo zisala
0: nga ye ya zijiteko domo
1: nga ya zisa zeda kati nenebuza echo chituka we mirundi emeka olunaku mungoko ezitu ndiwa mchivuga munu kuwanga basi nga yegenda kufamu na yeguli ya nkoko so ila chibatu ino kola ni mugamba asime chinyao
0: azizike gweno losi no jete kako
1: ate losi yangi badi wa ino sasula chirunji wa mugaga msidamu na mungu video ni mugamba msaji yao avude kumateka getuwa kanya yako
0: nkoko azijeke mitwe
1: so kati neye echiro wakupa na chemine singa saachi labi singa zigenze mkatali so kati abantu be midala siku biliza muntu gula kumudala nga atunda usi musilamu sina nyini wo kwa njizu wango mdagu wangi nga atunda usi musilamu njona uditi jemba deko ya bucha saide chibuli yei nga atunda usi musilamu kachite gezanti mpubango yuguba sindi so gendo kulete nkoko haba ya gendo kuzisala so bo gena gula kumudala fubo kulaba nti atunda
0: musilamu
1: musilamu bobango genda ogula enkoko enamu bajisalira ongo olaba siku genda manju kubanga mukutambuza bado ngamba kumtendo gwa farm neyo tudda kumtendo gwa kutambuza waba tambuza enkoko zino zine ntambuza mundi nge satu olusi bazitambuliza mbutimba nibateka ku picha katimba oba nibalete motoka atambuliza kwa katimba katika kumotoka ndoza muso mutera okuzira kati mumbere iyo obutimba bisaye bisinga kwa zituka namu na ruwa baziteka ku motoka waguru ku taxi waguru na bateka mbukutia nganamu
0: nazi siba ku pichi
1: aha kati bwe waba we nkoke ezifa kizibu omuntu okukiriza loss batono mubaba bakiriza nti efude
0: yajisulise najivuga miles ne miles utakutunude wansi nefa
1: kati bwe zifa wao msaji yangu bila shia wiki wedenga utomala wiki wede ukola yangu yananga bali basubule nkoko eiganga ninga hizo tu sana nkoko ngama 12 zifude
0: aha
1: ninga bazisala nga bazisala ne bazitalika musigadde ne batunda so kati okusinza ku experience yange ngo muntu emu ku bintu abantu bichasinzo okulira muharamu gwanga muno
0: yenkoko
1: kubanga ente nembuzi kitono nnyo kubanga ise bisinga biva mu lufula ise singa nakwade wali ebizibu byayo wabula enkoko ze zisinga mu issues then ndoza
0: au tuwade mu kusala
1: yes
0: ne transportation yes. Nayo ne tujikwata rumu kakati gorwoza problem enene mu harali mu nkoko eriruddawo
1: kati tubadde ku level ene ya wansi iyo muntu agula enkoko ku mudala no muntu ajisanga mu katale ndinga tumaliza wao chensimba kesira ekisinga obulungi gula nkoko nga namu
0: bajikusalire
1: ate bajisalira awo ate na ajisala tekina buzibu mubuzo ga kusoma ki
0: soko nsomeremu nga
1: soko nsomeremu olokuba tadeke nkofi basinga okwambala nkofi ira basala sakita tebuzo bikendera mubuzo ga kusoma ki bata kugamba salamu
0: ate bali bachikwata bukwasi buli ateka kengofi ira ya musilamu ero msa musilamu jango sale nkoko eno ngeri nyale ba mutuma na musilamu ngeri nyale tachali manyera bwa muiterilia inzo dira bilanga ye musilamu
1: then bwabanga omudago gendo gula ko nga tudawo si musilamu emusajjo kwa ngaga kuli haramu jiti waguru kulembea jemba nyonyo denti bazigane bazegulira wabati wale wa msalida ajaze salida
0: na ajili nya kuchiwa watiro na ajishwi
1: so kati then kinongera chogera nganze mu birumusa singa Uganda halal bureau
0: singa halal bureau
1: ekizibu kye tusinga okuba nakyo mu gwanga muno ekya halal bemu ku bitongole by'obusiraamu ebimu ku bitongole by'obusiraamu lwaki nti bagaba certificate za halali zokumeza. Nti matovu hudu oina china company ukola chitu ina farm tusala nkoko. Nti data zino tukwe certificate.
0: Tuwe yo milioni 5 gogende.
1: Aha. Nizo nyingi. Nizo basa bantu nkugamba simanyi wabula fe Uganda halal bureau tuba tunawo muntu certificate wakabonero. Ensonga teba kusende. Ensonga ebera kutereza mulimo era ensonga lwaki tetuina company name muzisalanko kuzinko zimuna mu supermarket as impacting tetuina mu company name
0: eri halali certified
1: jetwa wakabonyo akayuga na halal bureau siku batezija wabula ogeno mulage mitinda je mugenda nokumwekebeja kumugenda mwekebeja ngatajja kusokola natinga che chitufu kubanga wetaga supervision ya buli lunaku kubanga basalenko ko buli lunaku ofubwa kulaba ntino ekigenda fuluma kiri halali kati fata sobola kugenda ku mitenderejo tetumwa kabonero
0: mwemuni nabana basazise ebiyuma kwani na company nile gundi jinalaba ngekuba ziteka kudobo bazisiba bwe bati kati nzigenda ngazita mu chuma nga kitema mitwe
1: kati abo nabo bayina bibayina kugobera mu halali nene category dala na yuko denti abasinga tebakimanya nti waone yume bisale ngoko
0: jebiri
1: nenga jebiri so ekisinga obukuru nti sibuli wola bahalali nti omugwa gwakoleddo gwokeke gwokwekebija nabagamba tugana halbi otedi once watch tonge cha busida mu chonna wabula lwakwe wala influence nti omukuru taso akuba kasimu yugana halal bureau nti no ono mwe certificate obomfuna atenga wali company yemu yajja kugana habiro ngabade certificate okuva mu kitongole ekimu ekyo busilamu ngabe mbagambi ngamaze emyaka ebiri abakulu tebali nyanga yo 2 years bali bwe watu ukane bagani kati tuli kuki obo mfuna sokati omulimo gwa halali mugwa kwegendeza nnyo era gwetaga monitoring ya manyi joni na cafe je nabadeko nabaga tukola surveillance audits surveillance kuba kugwa ku client oba company oba restaurant mujigwako baba aliyao nga mutuse kati mumbere yobasobola kweka bitono era twagenza okusanganga kubibe twaitwa kanyako babivuddeko certificate tebasigaza
0: wale soji bajeko
1: anti amateka bagavuddeko era legal process bwena gwa tujja kujja tubagambe nti company bwedi twajijeka kabone te kyali halali
0: kakati ndaba akadde katugoba sausage ezikolewa mu nkoko ezo zo ziri halali abantu balye
1: kati tolaba nti enkoko yonga ye okuba halali kizibu ate sausage kizibu nnyo eze enkoko sigame tesobola okuba halali wabula chances okuba halali ntono lwansonga nti ne mu nyama batunudde nyama enyama company zisinga jisinga kusokola okola sausage yesinga okuba yomutindo omubi oba mfuna ne mu nkoko enkoko jota sobola gula ku mudala nga yafudde mu sausage tojja jitegeera oba mfuna kubanga bagajji kuba jitekemu birunga ebyenjawulo bajitekemu birunga ebyenjawulo n'ebisigadde byona so mu Uganda lu company emu yokea sausage eri certified ati as company ya Kenya Biemba gamba bino nti Uganda Halal wajibuza company za matazi maker tuso omenya 10 plus. Urugamba za buto ezili certified weza wakabano zili 15 plus. Nebyo kulya bisigade snacks wezili wabula munyama enkoko sausage. Byakwegendeza tuna yo company emu bidi wansonga basinga bale mero genda kumateka aga halal so. Ekisinga bukulu nga tumaliza atuudiza kuba nti afayo at personal level kubanga tuyinzobanga tetuina money power jagenda ekibere kyalo kukyala ni asaze enkoko nga si musiramu tuyinzobanga money power tetujina nga iyo party omuntu yaje kolera gwe okufayo at personal level olabe nti no enkoko njiguze ludda ku mudala akyani yagisaze so mumbera bwetu
0: enamba za Uganda Halal Bureau nengeri omuntu jaba funamu
1: enamba ya Uganda Halal Bureau kuya ine kibuzo kuya ine kibuzo kunsonga yonna Edizo msavu tano mnana. Zero msavu tano mnana. Tano bidi. Zero zero. Kuminemu. Zero msavu tano mnana. Tano bidi. Zero zero. Kuminemu. E namba soweza chivuzo kwa WhatsApp, SMS. Obodi kubako lunakulo noru wa week. Monday to Sunday. Izo nabangu walimu kushopinga. Nitu nebiku tabula. Uluwa bakuwa na gamba. Mbade ngula mayonezi. Nema mayonezi chali halali. Tatu ina kuzibo. Yensonga wachi tugabe namba yo. Abantu baso kufuna information yenu. Namba njida mokusemba. Zio msavu tano mnana. Tano bili. Zero zero. Kumi neemu. Yesebo.
0: Tweyanze nyo tweyanze ge. Oye mkuru mobilu Musa. Okuva mu Uganda Harari Bureau. Ndaba kande katukute. Sagara kugazwa kusuka wano wabula nkujukiza banafe aba banafe aba advanced solutions property dealers bagamba nti oli landlord okoye okwere gana abapangisa wetaga abakugwa bagendo kusoloreza ennyumba zo abali no manyirivu mu property management. Advanced Solutions Limited bazo kuyamba bananyini mayumba oli bize obanga abapangisa bakutawanya bakuyamba okubangiza abapangisa abo sente nozifuna mu bunji atera mu budde nozikozesa byoyagala ebirala abagamba nti sako abayina ejuza abapangisa kusa neza amaduka mubeeku ati babangize bakuyamba kuddukanyiza ennyumba ze z'abapangisa ba property dealers. Bagamba nti basangi bakawempe mu kirokole ku kubo erigenda ku muzikiti ogwe wa mbogo bakuyamba n'okunoonyeza abapangisa abagenda okuyingira mu njuzo singa omupangisa omukadde aba avuddemu. Landlord tula waka olinde bulinzi sente zo singa obanga okolaganye nabo. Bakubire ku nambeeri 0705 86 82 0705 86 82 oba ku 0735 04 38 sembyayo 28. Ategwe we nayina obuzibu ku maaso tolaba bulungi bakugamba nti oba amaaso gaagala kuzibira ddala weetaaga galubindi ez'omulembe kuzigira bannaffe ba Diopta Optical Hub basangibwa wandegeya ku bitaala ku kizimbe ekya Haji Kasule Mall Level 2 bakola ku galubindi za buli kika oyagala zisoma olina obuzibu mu kulaba funa galubindi okuva mu Diopta Optical Hub baina neza abaana abasoma abaana abato bagenda kufunira galubindi ez'omulembe bakubire ku 0733 95 95 64 0735 95 95 64 oba ku 0200 935 95 biba Diopta bakwe galubindi atoddemu olabe kakusibulire wano program biba debita mu parliament yeddako wano ndaba kayonga amazo okutuuka anatubulira ebyalopo we bituuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: This is JetTech Security Uganda Limited, ye company ehuwa bukumi obwa nanyini. Tuina bakumi abatendeka obulungi baina empisa ate nga bamanyi kye bakola. Tukuwa bukumi wakaawo ku business yo, abamabanka n'ebitongole eby'enjawulo. Tukola okunoonyereza ku musango gwo ate mu ngeri y'ekikugu. Tukuwa bukumi ku mukolo gwo, ba bodyguard ne lidika tulungamizi wa polisi ya Uganda. JetTech Security Uganda Limited, tusangibwe ntinda ku matters way. Esimu 0704 004 6609 oba 0755 101 12. JetTech Security Uganda Limited, call on us and rest.
3: Sibyangu Dairy Supply Limited gematagoka golino kuwaba nabo ne familia yoyonda gasingane mu bitundu byenjawulo mugwanga ku depo ya Finkru Makai Road Natete Masanaf Dairy okumpi ne church Mperere Dairy kubyenyanja e Kanyanya Katwe Dairy opposite Kakumba Complex Kawempe Dairy okumpi na Katale Bwaise Dairy ku Chinnabweru Kawala Dairy ku Kawala Road Samona Dairy ku Samona Ked Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Kalina, Kona Nywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatumutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.

0: أسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني.
1: Kwanjuri la Broadway High School Kawempe esomeri rufudio kubangurira omwana wo kumusinjo munywevo mu byenjigiriza mudeni okukusene byense
2: esomeri lya secondary eliyo mulembe elitwala abana bawala nabalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondye taze library science laboratory computer laboratory standby generator school vanzi ekifechi yonjo erechigazo obulungi nga nokuchitukako changu nyo tuina uneb center number zombi olevo ne elevo eranga performance yaffe. Yesinga.
1: Chukira ante Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge nabenzikirize ndala banirizibwa
2: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
1: okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato chenda mu musanvu atano munya kumi na mukaga ne noti sato mwenda biri noti noti kumi na musanvu nsanvu munya Broadway High School amagizi bugaga.
3: Owange oliotya leero?
4: Ndi bulungi.
3: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
4: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
3: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
4: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
3: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Madam, webale kungondeza bulamu bwange banango okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi. Naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna.
6: Lwaki? Kiki kyakutuuseeko Maria?
5: Ha, banaye madam, okuva lwe waleeta Wisdom Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna.
7: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo, awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
8: White Star Magic sabuni obwongo w'ebyewuunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidico, ayongera ku byewuunyisa bya mukyala wo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
9: Tendekero ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo, lyetendekero erizimbye omukulu ogutasiimuuka mu byenjigiriza ebikyusa obulamu bw'omuntu okuyita mu masomo agatuukira ddala ku byetaago eby'omulembe guno n'ebiseera eby'omu maaso. Abayizi batendekebwa mu masomo ag'enjawulo nga Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Plumbing, Fashion and Design, Journalism, Cosmetology, Catering, Tourism n'amasomo amalala mangi ku ddaala lya Certificate ate ne Diploma. Okuwandiisa abayizi abamaliriza P7, Senior 4 ne Senior 6 kugenda mu maaso. Essimu 0706-323-233 ne 0706-363-271. Tusubwa omukisa guno okusomerako mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka.
10: Adhan ku 10:09 Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabaliwa mune
11: ekifuwa chikulemedeko chikusiwa chila akira techikutuka uusabubi na walina senyiganga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisabubi ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa.

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم